0: tefillim achemen, adanesh lushulmu, ashuli, shalom, shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai huma, chúc gawai bình an, kiên hong, khoai lọ. Здравствуйте, приветствую вас.
4: تحياتنا
5: للأصدقاء في النجوم يا ريت يجمعنا الزمان
6: Salutez la toate lumea
7: Bonjour tout le monde
8: Mai la mia
9: Hola y saludos a todos
10: Selamat malam hadirin sekalian.